0: And it's been the ruin of many a poor boy. And God knows that I'm one.
1: Рок-цитата на Радіо Рок.
0: I'm one.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.